0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterinkadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käyty homma. Jaha! Mori Tonki! Nyt kun nämä tamperelaiset naistantuppikomeliantarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioa tästä kuuluisasta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä hiemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin. Hyvin tuo
4: Euroopassa. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimistojohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
4: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
4: Niin.
3: On komeet.
4: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinsoni Jusoi Näkeridenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Ja paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Antaan aina jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: No niin. Ne oli siinä se on moro.
4: Moro Tonki.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2:n olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan Sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien. Ylöjärvellä Teivon kuntoportaiden uusiminen on loppusuoralla ja portaat valmistuvat oheistöineen heinäkuun loppuun mennessä. Itse portaat ovat jo valmiit, mutta kaiteita asennetaan vielä tämän viikon aikana. Lisäksi portaiden otsalaudat laitetaan paikoilleen niin ikään tällä viikolla. Vastaanottokatselmus järjestetään 27. heinäkuuta, jonka jälkeen portaat avataan liikkujien käyttöön. Uudet portaat ovat yli 2 metriä leveät, eli selvästi aiempia leveämmät. Viimeistelytöihin kuuluvat vielä muun muassa kaiteiden ja ledivalaistuksen asennus sekä portaiden yläosan viimeistely. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves haki eilen tärkeän 1-3 vierasvoiton Turusta TPS:ää vastaan. Tamperelaisten sankariksi nousi Teemu Hytönen 2 maalillaan, Oliver Pettersson viimeisteli 1 osuman sekä syötti 2. Voitto oli Ilveksen kauden ensimmäinen vieraskentällä

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä

0: Ylöjärvellä Teivon kuntoportaiden uusiminen on loppusuoralla ja portaat valmistuvat oheistöineen heinäkuun loppuun mennessä. Itse portaat ovat jo valmiit, mutta kaiteita asennetaan vielä tämän viikon aikana. Lisäksi portaiden otsalaudat laitetaan paikoilleen niin ikään tällä viikolla. Vastaanottokatselmus järjestetään 27. heinäkuuta, jonka jälkeen portaat avataan liikkujien käyttöön. Uudet portaat ovat yli 2 metriä leveät, eli selvästi aiempia leveämmät. Viimeistelytöihin kuuluvat vielä muun muassa kaiteiden ja ledivalaistuksen asennus sekä portaiden yläosan viimeistely. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves haki eilen tärkeän 1-3 vierasvoiton Turusta TPS:ää vastaan. Tamperelaisten sankariksi nousi Teemu Hytönen 2 maalillaan, Oliver Pettersson viimeisteli 1 osuman sekä syötti 2. Voitto oli Ilveksen kauden 1. vieraskentällä ja nosti sarjataulukossa 9. olevan tamperelaisjoukkueen 19 pisteeseen sekä 3 pisteen päähän TPS:stä ja FC Lahdesta. 5. ja 6. sijalla oleviin HJK:hon ja IF Gnistaniin eroa on nyt 6 pisteen verran.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan Sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekin.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leivomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoutusta käyty homma. Jaha! Mori Tonki!
4: Moro!
3: Joo, niin. Nyt kun nämä tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioa tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija, niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi hyvin tuo
4: Euroopassa. Hauska se heittää. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimistojohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
4: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
4: Niin.
3: On komeet.
4: Suomen harvinaisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei, niin vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Jopissöri Jusoin Näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ole ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Ja paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Kantaan on jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moro Tonki.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää. Do we wanna get right?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisissa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoisista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Igaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Igaalisiin.
4: Igaalinen spa.
6: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökillä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Moritonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nämä tamperelaiset naistantuppikomeliantarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioa tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija, niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä ratkiriemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin, hyvin tuolla
4: Euroopassa. Hauska lehdessä. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimistojohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
4: No niin, Perttu Pesä. Niin, on siitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olkkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
4: Niin.
3: On komeet.
4: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei, niin vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinson Jusoin näkeridenki perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana.
4: Niin.
3: Paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Rantaan aina jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moritonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 on olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilänjalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Mori Tonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nää tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversio tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija, niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä hiemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin. Hyvin tuo
4: Euroopassa. Hauska se heistä.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimiston johtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin, Perttu Pesä. Niin, on siitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokko sen pihassa, ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
5: Niin.
3: On komeet.
5: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinson Jusoin Näkeridenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinson se ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Ja paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se siellä on?
4: Näin on.
3: Antaan on jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: Noniin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moro Tonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kolaila kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilänjalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Mori Tonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nää tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Ani Tahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversiootasta kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäis englanninkielistä versioa tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi
5: niin,
3: hyvin
5: tuolla Euroopassa. Joo, joo. Niin, joo. Hauska heittää.
6: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimistojohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
6: No niin, Perttu Pesä. Niin, on siitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
6: Niin.
3: On komeet.
6: Suomen harvinaisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Jopissori Jusoin Näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelut, no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ole ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Ja paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Antaan ajattanut sen siellä.
4: On niin.
3: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moro Tonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
7: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: To all the friends we've lost.